Nuiset illo kahvi taasi silluun. Aput nekkaan nissaa nukit ippuun. Sokin narissu sommut kipittutun. Manna tikippuun.